Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach, v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: zaplatiť.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
3: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
4: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
4: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
5: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Osemnásteho a 19. septembra vedú všetky cesty na Záhorie. Prichádza legendárny skalický jarmok. Čaká ťa Tomáš Klus a jeho cieľová skupina.
6: Co když to takhle nech?
1: Komajota. Mark Dan, ktorý valcuje domáce i svetové rebríčky. Svojím hlasom očarí aj Martin Chodúr. Poriadnu dávku energie so sebou prinesú čarovné ostrohy. Tešiť sa môžeš aj na dobré jedlo, poctivé remesláči, pestrý sprievodný program. A v piatok večer na príbeh, ktorý rozpovie samotné svetlo. Tak si píš. Skalický jarmok 2026 už 18. a 19. septembra. Vstup je pre všetkých zdarma.

0: Blíži sa nám 11. hodina a s ňou sa blíži záver. Do poludnejšej časti hráme pre vás, ale môžete sa tešiť, už po 11. tu budú české a slovenské hitovky, ktoré budú naozaj veľmi dobre vyskladané. Môžete sa tešiť, ja vám prezradím viacej už o malú chvíľu. Aj naďalej je tu s vami Viktor.
1: Záhorácke rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.

0: 11 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Počasie.
3: Áno, áno, aj v týchto chvíľach si prezradíme predpoveď počasia pre dnešný deň, ale pozrieme sa aj na noc, zajtra a najbližšie dni. Takže dnes očakávame oblačno, až zamračené, miestami sa ešte môžu vyskytovať prehánky alebo dážď, postupne ale v popoludňajších hodinách ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Denné teploty sa postupne vyšplhajú na 21 až 24 stupňov Celzia. Fúkan nám bude slabý, miestami to bude severozápadný až severný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu. Poďme sa teraz pozrieť na noc a zajtra. Polojasno až oblačno. Cez deň prechodne aj viacej oblačnosti. V noci a z rána ojedinele hmly alebo nízka oblačnosť. Ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Nočné teploty 6 až 11 stupňov Celzia. Cez deň sa potom vyšplhajú na 18 až 23 stupňov. Miestami do 26 stupňov Celzia. Fúkať nám bude slabý až mierny premenlivý vietor. No a poďme sa pozrieť aj na víkend, sobotu. Polojasno až oblačno, ojedinele s dažďom alebo prehánkami. V noci a z rána ojedinele hmly alebo nízka oblačnosť. Nočné teploty 8 až 13 stupňov, cez deň potom 20 až 25 stupňov Celzia. Malo by byť bez vetria, alebo bude fúkať len slabý premenlivý vietor.
0: Československé hity.
1: Československé hity.
0: Slovensko-české hity.

Avizované československé hity sú po 11. hodine realitou a už teraz sa môžete tešiť na kapely ako Olympík, Vidiek, Metalindu, ale tiež napríklad aj na Mekyho Žbírku, Jiřího Schellingera či Hanku Zagorovú. To všetko z frekvencií Záhoráckeho rádia.

0: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie dotypov z arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
2: Skalický jarmok podporili zlatý partner podujatia, ktorý prináša hlavných headlinerov, Bratislavská vodárenská spoločnosť. Strieborný partner Skalického jarmoku, Grafobal, akciová spoločnosť. Hlavní partneri podujatia, Fakultná nemocnica Agel Skalica, H+H Skalica, EHS, Aproxima, Víno Masaryk, Schaeffler, Proterm Production Skalica, Pohrebná služba Pekár, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trnavský kraj zážitkov, Komunálna poisťovňa, Unistav Senica. Hlavní partneri podujatia spoločne prinášajú detskú zónu Skalického jarmoku 2026. Partneri podujatia HTS Real, Rekma Trading, Cora Geo, NG Services, Euforia Klub Holíč, Nákupné centrum Max Skalica, Skalický pivovar Špicer, Didaktik, Gur Computers, Byland Group Skalica, Skant, Hilega Spol, Lark, Ake Skalica, Vimpera, Vepos Skalica. Mediálni partneri Záhorácke rádio, internetový portál Záhorie.sk, Skalická mestská televízia.
3: Chcie a chcie.
4: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše Záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.

0: Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.

0: Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Remeselná pekáreň Pravé Oreské v Oreskom prijíma objednávky na tradičné oreské svadobné koláče, chutné syrové pagáčiky a domáce oškvarkové pagáčiky. Neváhajte a objednajte si čerstvé pečivo a koláče na vaše oslavy, svadby, rodinné stretnutia či iné príležitosti a spoločenské udalosti. Každý deň pre vás pripravujeme čerstvé rožky, pečivo, koláče aj slané dobroty, ktoré potešia celú rodinu aj vašich hostí. Všetky výrobky sú u nás vyrábané ručne z tradičných základných potravín s dôrazom na kvalitu, poctivé spracovanie a autentickú chuť. Remeselná pekáreň Pravé Oreské, tradícia, kvalita a chuť, ktorú si zamilujete. Objednávky prijímame na telefónnom čísle plus 421 911 924 726.
2: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
3: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
2: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
3: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov.

0: Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách, príprava na lakovanie, servis osobných automobilov aj dodávok, opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov, montáž ťažných zariadení Gália, výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Zahoradské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšia vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Zvúčka už nám prezradila, že v týchto chvíľach štartujeme ďalšiu reláciu v poradí na frekvenciách Záhoráckého rádia, tentokrát s názvom Na vašej vlne, čo ale zvúčka neprezradila, že teda od mikrofónu vás bude sprevádzať touto reláciou Viktor a o dobrú hudbu sa bude starať kolega Zdeno. No ale obidvaja spoločne sa postaráme napríklad o aktuálne záhorácke zvesti, postaráme sa aj o informácie, ktoré sa dnes budete dozvedať, postaráme sa aj o vašu riadkovú inzerciu, poprípade aj oznamy, aby sme vám prezradili, čo sa v našom regióne pre vás chystá a pripravuje, takže aby ste boli v obraze, počúvajte Záhoradské rádio minimálne do 16. hodiny, kedy sme tu s vami my dvaja. Prajeme príjemné počúvanie a tešíme sa na vás.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Most na ceste pri Brodskom, z ktorého sa vlani zrútila časť Rímsy so zábradlím na železničnú trať, čaká kompletná rekonštrukcia. Slovenská správa ciest uzavrela zmluvu so spoločnosťou Svietelský Slovakia za viac ako 958 tisíc eur z DPH. Dopravné obmedzenia sú aktuálne evidované od 18. septembra až do augusta 2027. Ide o most na ceste medzi Kútmi a Brodským, ktorý vedie ponad železničnú trať Kúty-Břeclav. Počas rekonštrukcie zostane premávka striedavo obojsmerná v jednom jazdnom pruhu so šírkou 2,75 metra. Problémy na moste sa výrazne prejavili 31. mája minulého roka, keď sa časť mostnej rímsy zrútila priamo na železničnú trať a poškodila aj trakčné vedenie. V čase udalosti bola trať pre modernizačné práce mimo pravidelnej prevádzky. Následne odstránili aj rímsu na druhej strane mosta a cestná doprava zostala vedená v obmedzenom režime cez jeden jazdný pruh. Most bol postavený v roku 1967. Diagnostika z roku 2023 ho zaradila do 6. stupňa stavebno-technického stavu, teda medzi mosty vo veľmi zlom stave. Vtedajší výpočet pritom určoval jeho zostatkovú životnosť ešte na 4 až 5 rokov. Mimoriadna prehliadka po páde Rímsy neodhalila poškodenie hornej stavby, ktoré by bezprostredne ohrozovalo premávku na moste alebo železnici pod ním. Statický posudok však neskôr ukázal širokú trhlinu na jednom z pilierov. Podľa slovenskej správy ciest vtedy z krátkodobého hľadiska nepredstavovala bezprostredné bezpečnostné riziko. Slovenská správa ciest už vlani avizovala kompletnú obnovu. Rekonštrukcia má zahŕňať búracie práce, nové mostné rímsy, odvodnenie, obnovu konštrukčných vrstiev, mostovky a nový asfaltový mostný záver. Súčasťou majú byť aj sanačné práce na pilieroch a reprofilácia nosnej konštrukcie opôr. Slovenská správa ciest pôvodne predpokladala, že prípravné práce a rekonštrukcia potrvajú približne 9 mesiacov. Aktuálne dopravné informácie však počítajú s obmedzením na moste až do augusta budúceho roka. Zmluvu na rekonštrukciu mostného objektu v havarijnom stave uzavrela Slovenská správa ciest so spoločnosťou Svietelský Slovakia v marci tohto roka. V novom krajskom mládežníckom parlamente Trnavskej župy bude pôsobiť 5 študentov zo škôl v okresoch Senica a Skalica. Parlament má spolu 21 členov zo všetkých 7 okresov Trnavského kraja a fungovať bude počas najbližších 2 školských rokov. Za okres Senica boli v júnových voľbách zvolení Simon Hajosi z gymnázia Ladislava Novomestského v Senici, Samuel Smolárčík z obchodnej akadémie v Senici. Okres Skalica budú zastupovať Terézia Monika Černochová zo strednej zdravotníckej školy Skalica, Eva Petráková zo spojenej školy Holíč, Marek Kučera zo strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbeli. Členovia si na prvom ustanovujúcom zasadnutí prevzali menovacie dekréty z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča a vicežupana Rastislava Mráza. Kľúčovým bodom ustanovujúceho zasadnutia bola tajná voľba vedenia parlamentu. Predsedníčkou sa stala Timea Táborská, pod predsedami Nela Mericová a Samuel Mesák. Trojica bude parlament reprezentovať na vonok, viesť jeho zasadnutia a podieľať sa na rozvoji mládežníckej politiky v kraji. Nové vedenie sa bezprostredne po svojom zvolení zúčastnilo aj na zasadnutí zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Krajský mládežnícky parlament sa má oficiálne stretávať minimálne 2-krát ročne. Jeho úlohou bude predkladať iniciatívne návrhy v oblasti mládeže, spolupracovať so školskými parlamentmi a podporovať neformálne vzdelávanie stredoškolákov. Členov parlamentu zvolili v júni študentskí delegáti zo stredných škôl v jednotlivých okresoch. Zastúpených je všetkých 7 okresov Trnavského kraja. Koniec septembra uzatvára lehotu na podanie odložených daňových priznaní a žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia. Viac v dohrávke hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Koniec septembra sa v daňovom kalendári každoročne spája s povinnosťou podania daňového priznania k dani z príjmov v predĺženej lehote a možnosťou podania žiadosti o vrátenie dane tuzemským platiteľom DPH z iného členského štátu. Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nielen podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny, technická podpora až do polnoci.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami.
1: Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier
0: a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu.
1: 25. až 27. septembra v Bratislave.
0: Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
2: Iba my hráme country. Folk scéna.
3: Záhorácke rádio.

0: Krátko pred pol druhou sme si zaspomínali, aké to je, keď ide mašinka, pretože povedzme si na rovinu, na trati Skalica Kúty už sme mašinku pekne dlho nevideli, ale budeme si ju môcť užiť opäť teraz počas skalických jarmokov, ale pozor, aj to si ju môžete užiť len v sobotu v rámci retro oslav, teda môžete sa previesť historickým vláčikom. No ale nebojte sa, takéto problémy, že by sme nemali vláčiky na Záhorí, nebudú trápiť len nás, troška nás tá doprava predsa len vydusí. Na železničnej trati totižto medzi Kútmi a Bratislavou budú od 22. do 30. septembra prebiehať práce na železničnej infraštruktúre. Výluka tak ovplyvní časy dvoch osobných vlakov. Informuje o tom aj Bratislavský samosprávny kraj. Osobný vlak s pravidelným odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 10.32 bude po Malacky premávať bez zmeny. Od Malaciek ale pôjde podľa upraveného cestovného poriadku. To znamená z Malaciek 11.20, z Veľkých Levár 11.26, Závod 11.30, Moravský Svätý Ján 11.34, Sekule 11.39 a do Kútov je potom príchod 11.44. Do Kútov tak príde o 15 minút skôr oproti pravidelnému príchodu. Zmena sa dotkne aj ďalšieho vlaku z Kútov do Bratislavy. Namiesto pravidelného odchodu o 16.26 vyrazí z Kútov už o 16.19, teda opäť o 7 minút skôr. Z Kútov teda 16.19, zo Sekul bude odchádzať 16.24, Moravský Svätý Ján 16.27, Závod 16.31, Veľké Leváre 16.36, Malacky 16.42, Plavecký Štvrtok 16.52, Zohor 16.59. Od Zohora do Bratislavy hlavnej stanice zostáva časová poloha vlaku bez zmeny. Bratislavský samosprávny kraj preto odporúča cestujúcim, aby si pred cestou skontrolovali aktuálne spojenie a pri plánovaní cesty počítali s dočasnými zmenami spôsobenými výlukou. Takže zdá sa, že naozaj doprava do hlavného mesta sa nám troška komplikuje, ale verím, že to zvládneme.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila v éteri, to je Záhorácke rádio.

0: 18. a 19. septembra vedú všetky cesty na Záhorie. Prichádza legendárny skalický jarmok. Čaká ťa Tomáš Klus a jeho cílová skupina.
1: A co, když to takhle nech?
0: Komajota. Mark Dan, ktorý valcuje domáce i svetové rebríčky. Svojím hlasom očarí aj Martin Chodúr. A poriadnu dávku energie zo sebou prinesú čarovné ostrohy. Tešiť sa môžeš aj na dobré jedlo, poctivé remesláči, pestrý sprievodný program. A v piatok večer na príbeh, ktorý rozpovie samotné svetlo. Tak si píš. Skalický jarmok 2026 už 18. a 19. septembra. Vstup je pre všetkých zdarma.
2: Keby ste počuli toho môjho suseda. No vieš, Majko, to Toskánsko a ty Vínice. To Dolce Vita, Majko, túto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
3: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
5: No idea what you've got there in your hands.
4: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
6: Hej, no sweat.
4: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra v sieti Kin Cinemax. Viac info na cine-max.sk.

Hi everybody, všetky vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparadu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 890. kolo, novinka číslo 1 Mark Dunn featuring Raymond, Country Girl.

22 Ray Dalton Blood Running, miesto číslo 20 Just a Jack Style a Ion Turn the Lights Off, miesto číslo 19 Myself, Kali a Desmond Ďakujem, 18 Amy McDonald I'm Done.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
2: No idea what you've got there in your hands.
1: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
3: Hej, no sweat.
1: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra v sieti Kin Cinemax. Viac info na cine-max.sk.

to, aby nás už po 16. vystriedala relácia Hráme pre vás. Milovníci dobrej hudby si teda určite prídete na svoje, no a my dvaja sa na vás budeme tešiť opäť niekedy na budúce. Pre túto chvíľu sa lúči dvojica Viktor a Zdeno.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Zahoradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: Áno, áno, aj v týchto chvíľach si prezradíme predpoveď počasia pre dnešný deň, ale pozrieme sa aj na noc, zajtra a najbližšie dni. Poďme sa teraz pozrieť na noc a zajtra. Polojasno až oblačno, cez deň prechodne aj viacej oblačnosti, v noci a z rána ojedinele hmly alebo nízka oblačnosť. Ojedinele slabý dážď alebo prehánky, nočné teploty 6 až 11 stupňov Celzia, cez deň sa potom vyšplhajú na 18 až 23 stupňov, miestami do 26 stupňov Celzia. Fúkať nám bude slabý až mierny premenlivý vietor. No a poďme sa pozrieť aj na víkend, sobotu, polojasno až oblačno, ojedinele s dažďom alebo prehánkami, v noci a z rána ojedinele hmly alebo nízka oblačnosť, nočné teploty 8 až 13 stupňov, cez deň potom 20 až 25 stupňov Celzia. Malo by byť bez vetria alebo bude fúkať len slabý premenlivý vietor.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: Práve v tento čas vítame v štúdiu Záhoradského rádia primátora mesta Senica pána Martina Žadovského. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Pán primátor, sme radi, že ste prijali pozvanie od nás do rádia, tak ako každý rok častokrát sa rozprávame o investíciách, tak teraz sme si vás dovolili pozvať pred aj slávnostným zastupiteľstvom, ktoré nás o pár dní čaká, aj senickým senobraním, ale poďme hlavne na začiatku k tým investíciám, ktoré sa dejú v meste. Máme za sebou prvý pol rok, už vlastne aj prázdniny sú za nami, deti sú opäť v školách. Čo sa podarilo v rámci tohto roka? Také tie najvýznamnejšie investície, vedeli by ste troška vo všeobecnosti a potom by sme si ich prebrali aj konkrétnejšie?
1: Tak ako ste povedali, rok 2026 je pre Senicu jubilejným rokom, pretože máme 770 rokov od prvej písomnej zmienky a 630 rokov od získania mestských výsad. A je mimoriadne silným investičným rokom. Dokončili sme nové cyklotrasy, pokračujeme v obnove miestnych komunikácií, škôl, mestských budov a rozbehli sme dve veľké investície, a to je amfiteáter a mestská poliklinika. Dôležité je výrazniť, že sa nám podarilo získať externé zdroje, rôzne eurofondy alebo štátny fond rozvoja bývania nám pomáha s ďalšími investíciami. Takže snažíme sa to kombinovať tak, aby sme dokázali získať zdroje, aby sme dokázali realizovať investície. Keby sme išli konkrétne, tak v rámci dopravy, ktorá je veľmi silná téma v rámci mesta, tak sa snažíme tvoriť cyklotrasy, aby sme sa dokázali presúvať. Dokončili sme v prvom kvartáli cyklochodníky na Hviezdoslovovej ulici, na Štefánikovej ulici. Myslím si, že v rámci tohoto sa nám podarilo urobiť aj v rámci bezpečnosti, pretože sme vytvorili bezpečné priechody, bezbariérové priechody a pribudla aj nová zeleň. Takže myslím si, že v rámci tohoto aj sa nám získali peniaze z výjazdového rokovania vlády na Čáčovskej ulici. Zase sme urobili časť cyklochodníka, takže postupne budujeme. Z ďalšieho veľkého balíka, čo sa nám podarilo získať, je cyklotrasa na Železničnej ulici, kde sa snažíme vytvoriť ten bezpečný priestor práve na železničnú stanicu, ktorú máme trošku ďalej od mesta.
0: To je vlastne smerom aj na Dojču Šajdíkové Humence?
1: Áno, a tam sa ďalej prepojíme na cyklotrasu do Dojča, ktorá už je hotová. A momentálne sa buduje ešte cyklotrasa Dojč-Šaštín, to znamená, budú prepojené obe mesta.
0: Je tam aj troška problém, vieme, že mesto avizovalo reklamáciu na tú časť cyklotrasy do Dojča. Ako toto vlastne prebieha, čo sa tam teraz deje?
1: Mali sme zhotoviteľa, ktorý je renomovaná spoločnosť, vybudovala stovky kilometrov cyklotras a povedali, že takéto sa im niečo ešte nestalo, takže momentálne prebieha zisťovanie, že čo sa vôbec stalo, pretože záťažové skúšky pôvodne dopadli veľmi dobre a zhotoviteľ je pripravený vymeniť aj kompletne celý asfalt, ale momentálne sa zisťuje, čo je v podloží, či nie je nejaký väčší problém, či to bolo práve tým extrémnym suchom, alebo čím sa to vôbec stalo, že takto im cyklotrasa po celej dĺžky praskla, pretože povedali, že za tie roky a tie stovky kilometrov, čo majú vytvorené, tak toto sa im na žiadnom úseku nestalo. Pre mňa ako primátora je dôležité, aby mesto využilo všetky nástroje, ktoré má, či už je to stavebný dozor, kontrolné dni, zmluvné sankcie, reklamácie a záruky, pretože ide o verejné zdroje a potrebujeme, aby to, čo sme dokázali vybudovať, nám slúžilo desiatky rokov.
0: Tak verme, že sa to čo najskôr dá do poriadku a problém sa zistí a odstráni. Poďme sa pozrieť aj na zariadenie pre seniorov na Štefánikovej ulici. Tam pri rekonštrukcii objektu dokonca mesto muselo zmeniť aj firmu, ktorá to realizovala. Prečo?
1: Keď realizujeme projekty, robíme verejné obstarávania a už nie je výnimkou, že musíme odstúpiť od zmluvy, pretože realizátorovi sa nedarí to robiť v kvalite, v ktorej chceme a ktorou požadujeme. V tomto prípade prišlo v podstate k zániku, respektíve k bankrotu spoločnosti, ktorá realizovala aj tento projekt, ale realizovala mnoho ďalších projektov v rámci celého Slovenska. A my sme museli odstúpiť, poviem, že tesne pred finále, kedy už neboli schopní dokončiť tieto práce, ale som rád, že cez štátny fond rozvoja bývania sa nám podarilo doriešiť túto situáciu a momentálne tam nastúpila už druhá vysúťažená firma, ktorá by to mala do konca novembra mať dokončené. A to, čo bolo pred niekoľkými rokmi označované, že v centre mesta za takú najškarečiu budovu v meste, tak už dnes vyzerá výrazne lepšie a bude plne dokončená. do konca novembra, kde máme nové zateplenie, nové okná, ale aj bezbariérové vstupy a taktiež krytý vstup hlavný, takže myslím si, že ten komfort pre obyvateľov sa výrazne, výrazne zvýši.
0: Bude slúžiť seniorom, ako sa povie, v plnej paráde.
1: V tejto súvislosti chcem poďakovať aj Trnavskej župe, s ktorou na rekonštrukcii zariadenia pre seniorov spolupracujeme, z ktorej prostriedkov sa realizovali a ešte budú realizovať aj vnútorné rekonštrukcie kúpeľní a sociálnych zariadení. A tiež klientom a pracovníkom za ich trpezlivosť, pretože trvá to trošku dlhšie, ako sme čakali.
0: V tejto chvíli poďme na pesničku.

0: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
1: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
0: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou. Potrebujete spoľahlivého pomocníka na stavbu, záhradu alebo okolo domu? Na bagre.sk nájdete minibagre, nakladače a dampre za skvelé ceny.
1: Poradíme s výberom stroja podľa vašich potrieb. Odborné zaškolenie, záručný a pozáručný servis je u nás samozrejmosťou. Doprava strojov až k vám domov po celej Slovenskej a Českej republike. Využiť môžete nákup na splátky aj možnosť odpočtu DPH. Chcete si stroje pozrieť osobne? Navštívte nás v predajni na ulici Holého v Holíči, hneď vedľa predajne Top Štvorkolky.
2: Volajte 0951 908 377 alebo navštívte bagre.sk. Stroje, ktoré urobia prácu za vás. bagre.sk.
1: Skalický jarmok podporili zlatý partner podujatia, ktorý prináša hlavných headlinerov, Bratislavská vodárenská spoločnosť. Strieborný partner Skalického jarmoku Grafobal, akciová spoločnosť. Hlavní partneri podujatia Fakultná nemocnica Agel Skalica, H+H Skalica, EHS, Aproxima, Víno Masaryk, Schaeffler, Proterm Production Skalica, Pohrebná služba Pekár, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trnavský kraj zážitkov, Komunálna poisťovňa, Unistav Senica. Hlavní partneri podujatia spoločne prinášajú detskú zónu Skalického jarmoku 2026. Partneri podujatia HTS Real, Rekma Trading, Cora Geo, NG Services, Euforia Klub Holíč, Nákupné centrum Max Skalica, Skalický pivovar Špicer, Didaktik, Gur Computers, Byland Group Skalica, Skant, Hilega Spol, Lark, Ake Skalica, Vimpera, Vepos Skalica. Mediálni partneri Záhorácke rádio, internetový portál Záhorie.sk, Skalická mestská televízia. Pokračujeme v rozhovore na Záhoráckom rádiu s primátorom mesta Senice pánom Martinom Džadovským. Rozprávame sa o investíciách, ktoré mesto v tomto roku realizovalo a realizuje. Ako mesto ste aj spomínali opravu sakrálnych pamiatok na cintoríne. Ako toto prebiehalo?
3: My sa snažíme rôzne pamätníky a pamiatky rekonštruovať každoročne, aby sme postupne ich dokázali zlepšovať. Taktiež, ktoré už sme zrekonštruovali, tak ich udržujeme. Toto je veľká investícia, kde myslím si, že práve takáto rekonštrukcia bola veľmi pozitívne prijatá a ja by som veľmi rád poďakoval aj veriacim rímskokatolíckej farnosti, pretože aj oni urobili zbierku, aby sa táto rekonštrukcia dokázala čím skôr urobiť, pretože sme ju robili v dvoch etapách a myslím si, že práve Kalvária na mestskom cintoríne naozaj už je v stave, v akom si zaslúži. Ale máme iné rekonštrukcie, ktoré sme teraz dokončili, a to máme napríklad prvú komplexne bezbariérovú základnú školu v regióne. Sme pripravení prijať deti, ktoré majú pohybový problém. Máme tam plošinu, ktorá ich dokáže vyviezť na všetky poschodia a by plne dokázali využívať všetky priestory školy a samozrejme sú k tomu vytvorené aj toalety. Takže myslím si, že toto je tiež krok, ktorý výrazne pomôže deťom, ktorí majú takýto pohybový problém.
1: Čo sa týka investícií do mestských častí?
3: V mestských častiach každoročne pracujeme a robíme. Napríklad v Čáčove už máme dokončenú ďalšiu časť chodníka. V Kunove sme dokončili zase ďalšiu etapu rekonštrukcie kultúrneho domu, pretože minulý rok sa tam robilo strecha, podhlady malovanie, elektrina, tento rok sa dokončili okná, kúrenie, podlaha a myslím si, že ten priestor vyzerá veľmi dobre a je pripravené na ďalšie podujatia práve pre túto mestskú časť.
4: Pán primátor, viaceré významné investície mesto v tomto roku už dokončilo. Na ďalších sa však stále pracuje. Ktoré z aktuálne realizovaných projektov považujete za také významné, alebo najvýznamnejšie? Možno aj zbytočná otázka, keď vieme, že Senici sa podarilo začať s rekonštrukciou aj požiarnej zbrojnice?
3: Áno, máme rozbehnutú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice pre dobrovoľný hasičský zbor, ktorí si to dlhodobo zaslúžia, pretože vždy, keď potrebujeme pomôcť, tak sú pripravení pomôcť. Mali zrekonštruované garáže, kde majú techniku, ale to svoje zázemie mali v inej budove, staršej, a teraz sa dokončuje práve táto rekonštrukcia a myslím si, že aj tým, že je v centre mesta, tak aj výrazne urobí lepší estetický efekt v rámci mesta. Čo je dôležité, tak sa nám už podarilo dokončiť rekonštrukciu bytovky na ulici Janka Krála, kde čakáme už len na doklady, aby sme ju dokázali spustiť. Je to bytovka s 23 bytmi, kde máme záujem ubytovať ľudí, ktorých mesto, respektíve región potrebuje. Je to definované vo všeobecne záväznom nariadení, že tu sú to záchranári, lekári, silové zložky, učitelia a obdobné profesie, ktoré práve v meste potrebujeme, a vieme im poskytnúť kvalitné bývanie v centre mesta a je to kompletne nové.
4: Senický amfiteáter. Dotkneme sa aj tohto miesta. Senický amfiteáter čakal celé 10 ročia na obnovu a myslím si tiež, že veľkou podstatnou investíciou je aj obnova Senického amfiteátra, ktorý si to zaslúži právo platne určite.
3: Áno, je to tak. Modernizujeme celý areál, to znamená prevádzkovú budovu, premietareň, toalety, schodiská, pokladňu, technickú infraštruktúru. Amfiteáter potom bude bezpečnejší, bezbariérový a podstatne variabilnejší. Okrem premietania filmov a veľkých koncertov ho budeme môcť využívať aj na trhy, komunitné aktivity či menšie kultúrne podujatia. Celková kapacita areálu presiahne 3000 návštevníkov. Kvôli rekonštrukcii sme museli toto leto oželieť letné kino, čo nás mrzí, ale ako kompenzácia sa v lete premietalo v Dome kultúry a diváci o filmové večery teda neprišli. Dokončenie by mohlo byť amfiteátra na jar budúceho roka, takže budúca sezóna by mala byť v novom krásnom areáli. Pevne verím, že sa nám to podarí a práve robíme všetko preto aj s našim mestským kultúrnym strediskom, aby všetko bolo doladené tak, že budúci rok bude už mnoho podujatí práve na tomto amfiteátri.
4: Ďakujem za vaše slova. Poďme na ďalšiu otázku. Nie každé mesto má vlastnú polikliniku a môže tak priamo ovplyvňovať podmienky, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Senica v tomto roku začala rozsiahlu rekonštrukciu polikliniky. Čo všetko tento projekt prinesie pacientom a zdravotníkom a určite musia byť aj teraz trpezliví?
3: Áno, o túto investíciu sme veľa sa usilovali. Trvalo to 3 roky, kým sa nám podarilo v podstate dostať do tohto štádia, že už rekonštruujeme. Aby som bol presný, projekt má názov Regionálne centrum integrovanej starostlivosti a je to investícia takmer za 3 milióny eur. Je dôležité povedať, že táto investícia nie je len o prestavbe budovy, ale aj o energetických zariadeniach. Vznikne nové radiologické pracovisko s novým rentgénom, rehabilitácia sa presťahuje do nových moderných priestorov a obnovia sa chodby, čakárne, sociálne zariadenia, chirurgická ambulancia, aj ambulancia pohotovosti pre dospelých, pribudne centrálna recepcia, ale tým, že sa nám presunú niektoré prevádzky, ako je to práve rehabilitácia a rentgen, tak nám vzniknú nové priestory, do ktorých budeme môcť zase sa snažiť získať nových doktorov a teda rozšírime ďalšie služby v rámci našej polikliniky. Poliklinika ostáva v prevádzke počas rekonštrukcie a preto táto poliklinika nie je len pre našich obyvateľov, ale pre celý región, zhruba pre 60 000 ľudí. A keďže je to počas rekonštrukcie, tak ja by som poprosil o zhovievavosť práve pacientov, ale aj lekárov, pretože snažíme sa to budovať preto, aby sme do budúca mali výrazne lepšiu polikliniku.
4: V tomto roku mesto realizuje aj rozsiahle plošné opravy ciest. Viete povedať aj k tomuto bližšie? Mohlo by vhodné možno aj vysvetliť, ako vlastne prebiehajú tieto realizačné investície na úrovni samosprávy, aký to má postupne, je to určite jednoduché, stálo to veľa peňazí?
3: Áno, dnes sme v štádiu, kedy ľudia vidia frézy, bagre na ulici, ale tento proces začal už pred letom minulého roka, kedy sme avizovali, že máme záujem o tieto rekonštrukcie. Tým, že tak ako mnohé iné mestá máme problém s financovaním, tak je vždy málo peňazí na to, čo všetko by sa mohlo opraviť v rámci ciest. Preto my sme transparentne zapojili mestské výbory, kde sú poslanci, ale aj obyvatelia jednotlivých obvodov, aby vybrali, ktoré úseky podľa nich by sa mali v jednotlivých obvodoch robiť. A tieto obvody si určili úseky a následne teda sa realizujú. A ono teda ten proces od tej myšlienky a spustenia po tú realizáciu vidíme, že je viac ako 12 mesiacov, pretože je to potom o výbere, o geodetoch, projektantoch, verejnom obstarávaní, následne kontrole verejného obstarávania, zazmluvnenia až k samotnej realizácii. Takže je toho veľa, čím musíme my v podstate prejsť. Nie je to tak, ako je to pri súkromných spoločnostiach, kde sa rozhodnú a môžu ísť objednávať, pretože v rámci verejného obstarávania vždy je veľa otázok, veľa pripomienok, po prípade aj námietok. V rámci plošných oprav ciest je to 9 lokalít, či už je to Topolová ulica, Holého ulica, Fajnorová, Paláriková, Viliama Paulínyho Tóta, Janka Krála, Novomestského a Robotnícka pri materskej škole, alebo Horný koniec Kunova. Celkovo ide o viac ako 16 000 štvorcových metrov cestných povrchov za viac ako 500 000 eur, avšak máme momentálne vo výberovom konaní ďalšie investície na chodníky, ktoré by mali byť takmer do 1 000 000 eur.
4: Toľko rozhovor s primátorom mesta Senica, pánom Martinom Žadovským. Ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia a povedali ste opäť, čo je nové v Senici.
3: Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný deň.
4: A my vám želáme veľa síl do ďalšej práce. Všetko dobré.

0: Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.

Hi everybody, všetky vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparadu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 890. kolo, novinka číslo 1 Mark Dunn featuring Raymond, Country Girl.

22 Ray Dalton Blood Running, miesto číslo 20 Just a Jackstyle a Ion Turn the Lights Off, miesto číslo 19 Myself, Kali a Desmod Ďakujem, 18 Amy McDonald I'm Done.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.